tie owura wo din no sɛ ayɛyie wo ne tumi nyinaa mu ɔkatakyie owura na wodi adeɛ ɛnɛ ne daa ne ɛnora menim no ɔno ne asɛm no wiase agyenkwa no